ta ta ko le ro mi ni ala ta ta ta ko le se ko le ijoba le do ba wa ye yo ka joba lo oluwa